0: Хугот.
1: Хугот.
2: Хугот.
1: Хугот.
0: Хугот помор.
3: Хугот пома.
4: Bes, nunggay ka na drama. Hindi ka maakig sa mga paasa. Sa trot lang, hindi bala, nag-assume ka.
5: This is what Classic FRC is all about.